0: ሳቶ ኦትላናውት www.radiofstifaafrikanpanama.com አስንገና ፈና ወለሊ ሱት
1: ወረዋንጋታ
0: ለራቶ ለፈ ማለፈ
1: ጀነጀናና ወረዋንጋታ ጀነጀናና
0: ingoma enandi ingoma elohlonze great song
1: ushelilea uminyeza hawu
0: ngatha lerato la feva